Nei, jeg tror det går. Men jeg kan hjelpe meg å lære meg. Ting her. Ting her igjen. Hvor er det? Du går jeg kan holde meg. Jeg kan gjøre det på grunn av meg. Jeg kan gjøre det på grunn av meg. Jeg kan gjøre det på grunn av meg. Jeg kan gjøre det på grunn av meg. Jeg kan Kudu jangan baca malam orang tu ingat kan cara, nyerak kan cara dah yang kujar, ingat jangan cari baju no, kalau kuna kuno jangan yang tu kan ingat orang kau jauh jauh ni, ngah orang tu, nyerak kan hilang bang orang tu siapa pan kalpa jika cara.